0: Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Melindungi kebajikan rakyat kekal menjadi keutamaan mendesak menepani krisis sara hidup. Bantuan bersasar seperti SDR, SARA dan Budi Madani diteruskan menerusi data kelayakan yang jelas. Penjimatan fiskal penyasaran subsidi disalurkan semula secara telus kepada perlindungan rakyat, penstabilan harga barangan, jualan rahmah madani serta program penjanaan pendapatan komuniti seperti Sejati Madani. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Kau mau tahu ke dia?
4: Akhbar Perak Times diterbitkan pada tahun 1942 oleh John Victor Morais di alamat nombor 62 Jalan Belfield, Ipoh. Akhbar ini mengandungi 6 halaman yang memaparkan berita kejayaan Jepun menaluki Asia dan isu-isu semasa sekutunya iaitu Jerman dan Itali. Berita dan isu tempatan disiarkan sedikit sahaja dan diletakkan di muka surat belakang. Akhbar ini memberhentikan penerbitannya pada tahun 1943. Selain daripada itu, terdapat kemunculan akhbar lain antaranya Warta Perak, Warta Kinta, Cahaya Timur, Berita Perak, Perak Shimban, Shonan Times, Suara Rakyat dan Voice of the People. Penerbitan akhbar ini selaras dengan kemunculan Ipoh sebagai pusat operasi penerbitan akhbar di semenanjung Tanah Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkit Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Sempena ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia disertai TM 80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana.
1: Yeah. Okey, masih lagi Mimpri dan juga Zeti dekat sini. Kau yeah. boleh tonton cara live Zeti dekat TikTok kita orang sekarang ni. Ramai yang ada sekarang ni. The latest.
0: Apa pun kita doakan kepada kamu yang mungkin tak apa-apa nak sihat, diberikan kesihatan yang baik kembali untuk kamu ya.
1: Amin. Amin amin. Itulah nak macam mana kan. Kita bukan boleh kontrol tapi kita boleh kawal. Samalah.
2: Boleh jaga.
1: Kita boleh rawat.
2: Rawat. Ya betul.
0: Apa pun boleh cegah. Masih lagi bersama dengan kamu.
2: Ya.
0: Hingga jam 10 pagi nanti dan cerita kita mengenai
2: lelaki gentleman.
1: Ya. Ataupun apa tadi kita cakap ni? Macam mana? Lelaki Melayu terakhir. Apa yang kau tengok
2: dekat pandangan?
1: Yang selain daripada ialah kadang-kadang bukan nak kata pasal materialistik kan. Kadang-kadang orang suka tengok kaya ke, handsome ke.
2: Tu
1: kan?
2: Bonus.
1: Selain daripada tu, apa yang buatkan perempuan tarik dengan lelaki kan? Terakhir ni?
2: Dia kalau orang kata pakai songkok tu terakhir juga.
0: Itulah
2: macam Zeti kan.
1: Zeti suka orang pakai songkok.
2: Suka bang.
0: Maksudnya lelaki Melayu terakhir kena pandai bergaya lah.
2: Tak ada macam bila pakai songkok tu nampaklah Melayu. Nampak tertib kot kan. Nampak segar.
1: Zeti tak Zeti suka segar lah.
2: Sukalah kemeh. Lepas tu kan Zeti kan memang melting betul. Melting dalam bahasa Melayu.
0: Cair
2: kan. Bila tengok orang lelaki pakai balik solat jemaat pakai kain plekat, ya Allah. Dia macam cayo.
0: Suka cakap musang ke teluk belanga?
2: Teluk belanga.
1: Belanga mana? Oh yang kosong bulat Roni.
2: Teluk belanga smart lah sebenarnya. Tapi janganlah perut ke depan.
1: Kami berdua okey lah.
2: Tapi mostly kalau nak kemas cakap musang lah kan.
1: Tapi nampak proper sangat. Dia kena ada samping.
2: Betul
1: smart.
2: Kan kalau teluk belanga tu boleh lah kau tak bersamping.
1: Yelah kain plekat pun dah cun dah.
2: Ya Allah Zeti memang melting gila kalau lelaki pakai kain plekat. Nanti Zeti ada suami tu nak ada abang pakai je kain plekat. Okey je.
1: Minggu depan Zeti siapa pakai kain plekat?
0: Ramai lah yuk kita yang pakai kain plekat Jumat ni.
2: Ya tapi jarang kan orang nak suka kan. Macam lelaki mesti suka perempuan pakai kain batik. Tapi mungkin dah jarang lelaki nak suka. Lelaki sekarang suka hot pants ke.
1: Tak. Saya macam Zeti cakap lah. Saya suka perempuan baju terakhir. Saya suka tengok perempuan pakai baju kurung. Siapa yang pakai jukung depan saya mesti akan saya puji. Cantik kan
2: yeah, dia macam Ayu kan.
0: Betul.
2: Macam rambut lurus kan.
0: Nampak autentik lah.
2: Lepas tu jalan pula terbang-terbang angin tiba-tiba. Kan so bagi Zeti lelaki bila nampak macam tu dia nampak lah macam tertib, kemeh.
1: Itu luaran Zeti.
2: Mungkin lah.
1: Dalaman apa yang Zeti nak?
2: Kalau dalaman ni semua tanya Zeti eh.
0: Yelah sebab Zeti ni Zeti yang pilih ni.
2: Pandai. Kalau dalaman Zeti rasa dari segi bukan gentleman gentleman. Maksudnya macam dia buat perempuan tu macam dihargai lah. Macam terutamanya perkataan. Laki sekarang bahasa dia yang bukan-bukan. Kasar. Dia tak suka betul.
0: Tapi lawak sekarang bukannya kasar-kasar ke?
1: Memang sekarang kasar
2: kan. Tak suka.
1: Dia tak suka.
2: Cakap nak kasar-kasar, menengking. Macam aku kau kan. Macam tak suka.
1: Dia tak suka?
2: Tak suka.
1: Tu red flag
2: Red flag. Macam unless kalau dia memang kawan kita, bro-bro okay. Tapi kalau kita nak ngorak-ngorak, tak nak lah aku kau kan. Dah kenapa?
1: Panggil adik manis.
2: Tak nak lah adik manis.
1: Tak boleh.
2: Macam kata ganti. Orang Perak dia tak ayu you kan. Orang Perak biasa saya awak. Ataupun kata
1: Mika. Mika tak boleh.
2: Mika teman tak ada. Apa ni nama-nama ganti nama macam Nasrid Zeti, Mim Zeti. Kan sweet tu kan.
0: Yong Yop boleh ke?
2: Okay je. Tapi tu yang kat Parit lah aku.
1: Panggil Yong tak boleh
0: Tak kena.
1: Yang kena Yang.
2: Yang kesayang.
0: Okay itu pendapat Zeti mengenai lelaki Melayu terakhir. Khususnya lah kepada Yong kita. Mungkin nak bagi pendapat koma.
1: Apa yang aku menampak sebenarnya dekat lelaki Melayu terakhir ni kan.
2: Betul.
0: Mana ciri-ciri dia. Dan kalau lelaki pula Nak ceritakan juga pendapat koma.
1: Perempuan mahu terakhir.
0: Macam mana gentleman dengan gentleman?
2: Betul.
0: Beza tu.
2: Sekarang gentleman banyak, gentle tak dia.
1: Gentle kau je.
0: Okey, kita nak tanya pendengar kita yang pertama pagi ni.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini abang pian gentleman ni.
1: Gentleman. Bayangkan abang pian atas kata.
2: Awal abang pian sangat pagi.
3: Tak
1: pagi
3: Zeti
1: tak sihat. Zeti
2: lain macam je tu. Tengok
1: gentleman.
2: Ini salah satu
1: ciri yang Zeti nak apa pian. Ini salah satu ciri yang Zeti nak daripada seorang lelaki.
2: Ya, tak sihat sangat abang pian. Jerebu
3: sekarang ni.
1: Tapi Zeti tak nak nasihat. Dia nak ubat. Sumber kewangan.
3: Pujuk-pujuk bagi ubat.
1: Pujuk pun tak boleh. Jadi kata.
2: Abang Pian, kita ada topik hari ni. Topik kita macam mana abang Pian nak menampakkan seorang lelaki tu sebagai apa? Sebagai
1: lelaki Melayu terakhir.
3: Lelaki yang maskulin.
1: Bukan. Lelaki Melayu terakhir.
3: Pada abang Pian, abang Pian suka yang lelaki yang berpakaian smart, baju masuk dalam. Walaupun pakai t-shirt. T-shirt, pakai seluar jeans, pakai tali pinggang. Lepas itu pakai topi. Abang Pian suka pakai topi.
1: Kalau kita selalu pakai itu, tak dia kata korang buang terbiat ke?
3: Bukan buang terbiat. Ini kalau
2: nak main golf pun hidup
3: kan. Kebiasaan.
1: Kalau dah terbiasa. Abang Pian memang dah terbiasa daripada muda macam tu?
3: Memang macam tu. Kalau pakai keluar mana pun, baju masuk dalam. Dulu abang Pian tak suka bertopi. Sekarang abang Pian kalau pergi mana-mana mesti pakai topi.
2: Ke sebab abang Pian nak cover rambut?
3: Bukan cover rambut. Kadang dengan keadaan cuaca panasnya kan, kita bolehlah cover sikit kepala kita daripada betul. Kena sinaran mentari.
1: Berkilat.
2: Tapi kan itu dari segi luaran. Kalau dalaman abang Pian macam dalaman.
1: Dalaman
3: maksudnya macam mana?
2: Dalaman lah macam laki, untuk menampakkan laki tu.
1: Lelaki mulai terakhir. Apa yang perlu ada dalam diri dalaman?
3: Untuk menampakkan dalaman yang apa, yang gentle kata orang. Kita kena ada apa, sifat apa, ramah tamah.
2: Ramah
3: tak ada ramah sangat. Jangan sombong sangat dengan orang. Biar kita kata orang sentiasa ceria. Bila orang sapa kita selalu apa menjawab. Betul. Jangan buat muka sombong. Itulah pada abang Pian lah. Abang Pian tak sukalah nak buat muka masam-masam. Sedangkan kita tak masam pun orang kata kita sombong.
1: Jadi abang Pian tak sombong lah abang Pian kan?
3: Tak.
1: Abang Pian memang tak sombong.
3: Saya tahu. Walau santai mari taklah sombong.
0: Jadi guru.
1: Jadi guru. Kuala Kasar Mali taklah sombong.
2: Kuala Kasar. Kau Ipoh Mali
1: Ya patut Ipoh Mali.
3: Untuk orang Ipoh. Kuala Kasar untuk orang Kuala Kasar.
2: Mantap Abang Pian. Abang Pian terima kasih.
1: Terima kasih Abang Pian.
3: Sama-sama.
1: Tengok tu. Waalaikumsalam. Tengok kita tanya Abang Pian kan. Abang Pian, apakah ciri-ciri seorang lelaki yang perlu ada untuk jadi seorang lelaki Melayu terakhir? Dia jawab dua jawapan lah tadi. Mula-mula dia kata kena pakai smart. Sebab lagi tadi apa?
2: Hormat. Hormat. Ramah tamah.
1: Dia cerita pasal dia.
2: Secara tak langsung dia cakap dengan cermin
1: dah tak langsung. Abang Pian adalah lelaki Melayu terakhir kita hari ni.
0: Ramah tamah.
1: Berbudi pada tanah Abang Pian.
2: Faham.
0: Terus kekal
2: FM. Untuk kau maja.

0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk

0: kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

0: Pasar Belanjawan 2027.
1: Menerusi Perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Usaha pembaikan kini beralih daripada sekadar merancang undang-undang kepada pelaksanaan sebenar yang berkesan. Pengurusan wang negara, proses perolehan dan pembatasan rasuah diperketat melalui penggunaan sistem GOV Tech, identiti digital serta perkongsian data antara agensi. Urusan rakyat dan peniaga kini dipermudahkan supaya segala kelulusan dapat dibuat dengan lebih pantas dan telus. Dapatkan maklumat lanjut dan kemas kini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kau
3: tak
2: tahu nombor baru WhatsApp
3: FM 010-2007-055.
2: Jangan silap.
4: Anda sedang mendengarkan.
2: Dengarkan Perak FM, pagi koma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Perak FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi.

0: Tega Pera FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk mekoma aja.
1: Nak saya belanja? Boleh aja. Tapi lah.

hari Selasa, ya, 13 Oktober hari ini. Okey, daripada rundingan diplomatik pelaksanaan lapangan, nampaknya Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kementerian Agensi

kawasan kerajaan secara menyeluruh. Perundingan kepada tindakan pendekatan susul untuk isu yang berlarutan. Komunikasi belanja lagu boleh aja, terus saja ke WhatsApp Kunti Pilihan FM 010 200 7056.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Bulan Kesedaran Orang Kurang Upaya OKU Negeri Perak 2026 perlu menjadi gerakan berterusan bagi memperluas peluang dan memperkasa komuniti berkenaan. Isteri Menteri Besar Perak merangkap Yang di-Pertua Baiduri Perak Datin Seri Eza Zubin berkata, akses kepada pendidikan, latihan kemahiran dan peluang pekerjaan perlu terus diperluas bagi membantu golongan OKU hidup lebih berdikari. Bulan Kesedaran OKU tahun ini berlangsung dari 1 Oktober hingga 6 November dengan pelbagai program anjuran wanita Perak dan UPSI bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap keperluan serta hak golongan OKU. Seorang lelaki berusia 38 tahun mengalami kerugian kira-kira 12.47 juta ringgit selepas aset kripto miliknya dipindahkan daripada dompet digital tanpa kebenaran di Teluk Intan. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata siasatan sedang dijalankan bagi mengenalpasti pihak terlibat dan menjejaki aliran transaksi dengan bantuan unit kripto Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada terhadap penipuan dalam talian serta tidak mendedahkan kunci peribadi, fasa pemilihan atau kata laluan dompet digital kepada pihak lain. Sebuah bot pancing yang terputus hubungan akibat jerebu tebal ketika dalam perjalanan pulang dari jeti Kuala Gula, Kuala Kurau berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Pengarah Maritim Zon Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Hairil Osman berkata, operasi mencari dan menyelamat diaktifkan selepas menerima laporan bot berkenaan tidak dapat dihubungi pada jam 9.14 malam. Mangsa berusia 45 tahun bersama rakannya kemudian berjaya menghubungi pengadu pada tengah malam dan memaklumkan mereka selamat sebelum dibantu bot nelayan tempatan. Mangsa berkata jerebu tebal menghadkan jarak penglihatan sehingga menyebabkan mereka hilang panduan untuk kembali ke jeti. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

07 ni. Seterusnya kita akan dapat apa? Dia bagi pekerja lah, bagi anda yang bekerja, iaitu gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Alhamdulillah ya. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum perlu tentu mendapat perhatian ya. Jadi kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuasa mulai Jun 2027 ini. Perbezaan adalah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Bagaimanapun, terdapat pengecualian yang penting untuk difahami ya. Jadi perusahaan mikro kecil sederhana ataupun PMKS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada melaksanakan kenaikan ini. Oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop perlaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan juga perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan dan disuruh kewangan pula, ada kewangan peribadi. Sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas pembayaran komitmen ataupun simpanan kecemasan. Jadi anda boleh semak ya. Semak butiran perancangan sebelum membuat perubahan besar kepada perancangan bulan.

pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hei, Tumpo!
3: Apa kehernya dengan kamu ni?
2: Khabar dah awak ni. Awak rasa kosong aja. Tak siur nak buat apa-apa pun.
3: Relax. Relax je. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu hembus. Awak ada kalau mereka nak cerita apa-apa pun. Jangan dipurang seorang-seorang. Mohonlah ketih-ketih. Ha, kali ni awak belanja.
4: Ada minta tolong ni bukanlah tandanya kita ni lemah. Tapi kita ambil berat tentang diri kita. Hubungi talian HIA 1-5555.
5: Kami sedia bantu koma.
6: Pesanan ini dibawakan oleh... Bukanlah.

0: Diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Belanjawan 2027, Lisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga 300 ringgit sebulan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6 MHz.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: Pukul 1 minit petang, berkemudahan azan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 Johor masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka kerajaan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Ada, kau mahu tahu ke ya?
2: Akhbar Perak Times diterbitkan pada tahun 1942 oleh John Victor Morais di alamat nombor 62 Jalan Belfield, Ipoh. Akhbar ini mengandungi 6 halaman yang memaparkan berita kejayaan Jepun menaluki Asia dan isu-isu semasa sekutunya iaitu Jerman dan Itali. Berita dan isu tempatan disiarkan sedikit sahaja dan diletakkan di muka surat belakang. Akhbar ini memberhentikan penerbitannya pada tahun 1943. Selain daripada itu, terdapat kemunculan akhbar lain antaranya Warta Perak, Warta Kinta, Cahaya Timur, Berita Perak, Perak Shimban, Shonan Times, Suara Rakyat dan Voice of the People. Penerbitan akhbar ini selaras dengan kemunculan Ipoh sebagai pusat operasi penerbitan akhbar di semenanjung Tanah Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkit Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Assalamualaikum. Selamat petang, Yip Yong. Terima kasih di mana juga anda berada. Terus dengarkan Pera FM. Dan untuk petang ni, mungkin juga yang dalam perjalanan nak jemput anak anda pulang dari sekolah, berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan jalan sekeliling anda, terutamanya bila anda melalui jalan-jalan yang agak sesak. Terutamanya nak dekat-dekat dengan kawasan sekolah kan. Bila waktu sekolah dah tamat nanti, pastinya anak-anak yang ada yang berjalan kaki. Jadi sebagai ibu bapa dan pengguna jalan raya, diharapkan anda prihatin dengan pengguna jalan raya yang lain. Baik, Nana nak kongsikan kepada anda seterusnya, yang mana antara intipati belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober 2026 yang lalu, menjadi asas kepada usaha Kementerian Komunikasi memperkukuh infrastruktur telekomunikasi, memperkasa penyampaian maklumat kerajaan serta merancangkan industri kreatif negara. Dan seterusnya, antara intipati belanjawan 2027, peruntukan hampir RM69 bilion kepada Kementerian Pendidikan menerusi belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh kualiti pendidikan negara, termasuk menambah baik prasarana sekolah serta meningkatkan kebajikan murid dan guru. Peruntukan itu merangkumi RM2 bilion bagi membaik pulih dan menyelenggara semua jenis sekolah serta hampir RM1.3 bilion untuk menaik taraf 682 sekolah daif, sekaligus berpotensi merapatkan jurang kemudahan pendidikan khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Seterusnya, intipati belanjawan 2027, gaji minimum dinaikkan pada kadar RM2,000. Inisiatif ini bertujuan membantu rakyat menangani cabaran kos sara hidup serta memelihara kebajikan pekerja. Seterusnya, RM2.3 bilion diperuntukkan untuk pembinaan dan penyelenggaraan kuarters bagi polis, doktor, tentera, guru dan bomba. Kadar pencen terendah juga dinaikkan kepada RM1,350 sebulan, memanfaatkan 59,000 pesara dan veteran ATM. Seterusnya, allowance RM150 sebulan disediakan kepada 500 guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan braille. Sebanyak RM100 juta diperuntukkan bagi membaik pulih jalan ladang, manakala insentif pengeluaran getah dinaikkan kepada RM3.30 sekilogram. Seterusnya, peruntukan merangkumi RM1 bilion bagi PNB endowment tanah, RM74 bilion untuk kontrak G1 hingga G4, RM60 juta bagi penyelenggaraan rumah ibadah bukan Islam dan RM100 juta untuk spumi demi memperluas peluang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat India. Antara lain, intipati belanjawan 2027, kelayakan cuti bersalin ditingkatkan daripada 360 hari kepada 490 hari sepanjang tempoh perkhidmatan dengan maksimum 98 hari bagi setiap kelahiran. Seterusnya, RM500 juta diperuntukkan menerusi belanjawan 2027 untuk pembinaan kuarters baru. Ia merangkumi di kawasan Skudai Johor, Rumah Keluarga ATM, Langkap di Perak, Kuartas Immigration. Kuartas Immigration seterusnya di Papar, Sabah. Hampir 900 anggota bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini dan kebajikan anggota terus diberi perhatian seiring dengan khidmat mereka kepada negara. Seterusnya, sebanyak RM1.1 bilion diperuntukkan

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlaku.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Pahlawan 2027. Misi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Apa tindakan yang akan dikenakan terhadap pengguna raya yang melakukan kesalahan tersebut, Tuan?
3: 6 kesalahan tadi. Pertama sekali, kita akan kenakan saman lah. Dan saman tu tadi ada dua lah. Satu saman yang boleh dikompaun dan satu saman yang tak boleh dikompaun. Maksudnya, saya kena pergi mahkamah lah. Tapi saya ingatkan, saya nasihatkan kepada terutamanya anak-anak muda lah dan pelajar-pelajar sekolah. Kita akan menggunakan pendekatan kalau ada yang terlibat dalam lumba haram ni, kita akan tuduh mereka ni bawah Seksyen 42 atas pengangkutan jalan. Hukumannya sehingga 2,000 dan boleh penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam kemalangan, jumlah kemalangan yang ada ni, kebanyakan kemalangan ni melibatkan kereta. Tetapi kematian yang paling tinggi adalah penunggang motosikal. Gitu juga dengan berkenaan dengan kesalahan yang boleh kita ambil kepada penunggang-penunggang motosikal ni. Tadi kita mesita kenderaan diorang. Mana kenderaan-kenderaan yang dah diubah suai dengan tu, seperti exhaust, number plate. So kita akan sita Seksyen 64 bracket 1 ni, bawah kertas pengangkutan jalan untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menahan kenderaan tersebut.
2: Yang dihormati, Subtenan Saimi bin Hussein, Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Perak.

0: Jalan Jalan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Etika, batuk dan bersin. Pakai penutup mulut dan hidung. Elakkan pergi ke tempat sesak dan palingkan muka daripada orang lain serta makanan. Elakkan menyentuh hidung, muka atau mulut. Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung atau mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Gunakan tangan untuk menutup hidung serta mulut ketika bersin dan batuk sebagai langkah alternatif. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih ataupun gunakan sanitizer untuk menghalang penyebaran bakteria. Hentikan penyebaran bakteria.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Perak FM, hiburan berinformasi untuk komaja.
4: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010 200 7055. Jangan kat WhatsApp komaja.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahu ke tidak, penyakit macam darah tinggi, kencing manis boleh datang tanpa kita sedar koma. Saringan Kesihatan Awe mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan Awe di klinik berdekatan koma. Koma juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring Awe demi masa depan koma dan keluarga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian.
4: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.
5: Terima kasih memilih dan sentiasa mendengarkan kami di Perak FM 18 jam sehari tanpa henti sebagai hiburan dan informasi untuk koma aja. Seperti yang semua maklum, pada 9 Oktober 2026 hari Jumaat yang lalu, Kerajaan Madani telah pun membentangkan belanjawan bagi tahun 2027 dengan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Ini adalah antara 10 fokus utama yang ditekankan dan diberi perhatian dalam belanjawan bagi tahun 2027. Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah ataupun STR dan sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada 16 bilion ringgit berbanding 15 bilion ringgit sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Fokus kedua dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian, iaitu pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri dan pemberian kedua pula bersempena dengan sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan, iaitu bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah seluruh farma negara. Perkara keempat menyentuh lebih banyak jualan barangan pada harga rendah di mana sebanyak RM750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan rahmah dan juga jualan agro madani. Sasaran keseluruhannya ialah 5,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Fokus kelima disebutkan kadar gaji minimum kini dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Untuk yang keenam, fokusnya had pelepasan cukai individu kini dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Seterusnya, perkara ketujuh juga berkaitan cukai tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Seterusnya, yang ke-8, perlindungan pekerja GIG diperkukuh di mana bagi pemandu e-hailing dan pekerja e-hailing, belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial. Caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Kedua yang terakhir, yang ke-9, sokongan untuk pembeli rumah pertama, iaitu dalam belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu lebih 80,000 pembeli rumah pertama. Perkara terakhir, yang ke-10, menyentuh bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah, iaitu kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Jadi itu dia antara ke-10 fokus utama dalam belanjawan bagi tahun 2027 yang dah pun dibentangkan pada 9 Oktober 2026 yang lalu. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, boleh sahaja ke portal belanjawan.mof.gov.my.
6: Ruangan seleksi di Bera FM, hiburan berinformasi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Rekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu, kami.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar Sabit Jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Alahai, gaji baru masuk tapi belum sempat hujung bulan, habis dah bayar-bayar komitmen. Sewa rumahnya, hutang kereta, motor, minyak, makan, bil. Nak simpan duit pun kena fikir banyak kali. Sebab nak sampai ke hujung bulan pun belum tentu cukup.
4: Ha, sebab tu cabaran kos sara hidup antara perkara yang diberi perhatian dalam Prabelanjawan 2027. Bukan saja nak lindungi kuasa beli rakyat melalui bantuan dan subsidi yang lebih bersasar, tapi pendapatan juga perlu diperkukuh melalui peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan gaji yang progresif.
3: Harapnya usaha yang dirancang

Pada masa kini, gadget elektronik bukan lagi terhad kepada orang dewasa, tapi sudah banyak produk yang dikeluarkan disasarkan khusus kepada kanak-kanak. Kesan negatif pendedahan gadget elektronik kepada kanak-kanak iaitu kerosakan mata akibat terdedah terlalu lama pada skrin, kegemukan dan masalah kesihatan jantung akibat kurang aktiviti fizikal, kerosakan struktur rangka kerana duduk terlalu lama, kesukaran beri tumpuan pada pelajaran, masalah pergaulan dan komunikasi, masalah buli melalui cyber, kesukaran mempelajari kemahiran sebenar dan menjarakkan hubungan anak dan ibu bapa. Penggunaan gadget adalah perlu dihadkan agar tidak mengganggu proses tumbuhsaran fizikal dan mental anak anda. Sayangi anak-anak anda. Perak FM prihatin.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua, prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Kasih Malaysia. Radio Malaysia, Perak FM.
1: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

itu dia Teacher's Pet, warisan wanita terakhir. Kenapa bila buka lagu tu? Itu adalah antara instrumental music yang dimainkan dalam telefilm Ringgit Kasarga yang sedang ditayangkan ketika ini di TV2. Jadi kalau mungkin kamu sedang berehat di rumah tu kan, sambil-sambil tu bersantai berehat, mungkin malam ni nak ada hiburan selain mendengarkan Mira di sini, boleh saja buka TV koma, boleh tengok cerita-cerita menarik, cerita-cerita mengimbau zaman-zaman dulu kan, zaman 90-an, zaman 80-an di TV2. Tapi kalau tak nak tengok TV, nak tengok cerita-cerita menarik dekat telefon pun boleh juga. Boleh sahaja saksikan telefilm yang tengah trending, pelbagai jenis, pelbagai genre di aplikasi RTM Klik. Macam sekarang ni kalau kita tengok pelbagai cerita yang tengah trending, antaranya kita ada telefilm Miselia, bertajuk Miselia, ada yang bertajuk Isteri Yang Tidak Dirindui. Daripada tajuk tu sendiri dah macam wow, amazing kan. Jadi tunggu apa lagi kalau koma sentiasa mencari hiburan kan, sambil-sambil berehat, sambil-sambil dekat tempat kerja tu, mungkin tengah makan tengah hari nanti kan, esok ni nak kerja ni, tak tahu nak tengok apa, selalu tengok YouTube je kan, boleh saksikan RTM Klik, pelbagai cerita menarik. Ada cerita kartun, kalau rasa macam tak nak tengok cerita Melayu lah, nak tengok cerita kartun pun boleh juga. Ada cerita Hindustan, ada cerita Thailand pun ada. Pelbagai cerita menarik untuk koma. Jadi macam biasa, kalau belum lagi koma muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing, boleh muat turun sekarang juga, malam ni juga, dan sama-sama menyaksikan cerita-cerita menarik dan berkualiti dalam aplikasi RTM Klik. Berak

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pemerintah siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiga ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Jaya Petua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka Raja

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, golongan belia menyambut baik penetapan gaji minimum RM2,000 sebulan menerusi Belanjawan 2027 yang berpotensi membantu mereka berdepan ketidaktentuan ekonomi. Ikuti respon Halimi Nur Zamal, Yasmin Izara dan Muhammad Syafiq Hamdan.
4: Paling penting, kenaikan ini dapat membantu anak muda mencapai kestabilan kewangan, membina simpanan dan merancang masa depan yang orang kata lebih selesa tanpa adanya tekanan kewangan yang berlebihan.
5: So, kenaikan daripada RM1,700 kepada RM2,000 ni satu perkembangan yang sangat positif bagi pekerja yang bergantung pada gaji minimum. Sebenarnya duit tu boleh tolong untuk tampung macam perbelanjaan harian, barang dapur ataupun bil ke transportation ke.
6: Usaha ini juga akan memberi suntikan semangat kepada golongan muda, terutamanya lepasan SPM, untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana mereka melihat terdapat peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin untuk mereka.
3: Pelarasan kadar cukai individu dalam Belanjawan 2027 dijangka memberi manfaat kepada pembayar cukai menerusi pengurangan kadar bagi 2 julat pendapatan bercukai. Pengarah Eksekutif Tratax, Reganathan Kanan berkata, susulan pelarasan tersebut secara amnya, kebanyakan pembayar cukai akan mendapat manfaat sebanyak RM800. Tambah beliau, pengiraan cukai secara berperingkat bermakna kesan perubahan kadar itu bergantung pada jumlah pendapatan bercukai seseorang dan bukan semata-mata julat pendapatan keseluruhannya. Sukan, skuad Harimau Melaya dijadual menentang China dan Yaman dalam dua perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 di Guangzhou, China, November ini. FAM dalam kenyataan memaklumkan penukaran jadual terbaharu oleh Persatuan Bola Sepak China menyaksikan Malaysia bakal berdepan China pada 14 November sebelum bertemu Yaman 3 hari kemudian. Aksi berkenaan merupakan sebahagian daripada persiapan skuad kebangsaan bagi memburu mata ranking FIFA selain memburu kedudukan dalam balang undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman.

0: Dah lagi duit negara kan, koma.
1: Belanjawan 2027.
2: Menerusi Perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Peningkatan taraf industri mestilah sejajar dengan pemberian kadar gaji yang lebih bermaruah kepada pekerja. Kerajaan memperluas latihan TVET bersama pihak industri, program peratisan serta kemahiran AI sambil mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing melalui penggunaan teknologi automasi bagi mencapai sasaran 60% penyertaan wanita dalam sektor pekerjaan. Kemudahan taska dan susunan kerja fleksibel turut dipertingkatkan. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam, Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.

saya Hazama untuk koma orang Perak le. Sama lah kita. Untuk koma aja.

Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekali Mata Kau Berubah. Jangan berubah. Kalau dah sayang orang tu, terus kekalkan sayang. Jangan berubah sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Jom mendengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di National FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan National FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri. Manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: akan dibumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan aktiviti luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Sandi Bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: dibinakan di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU

0: Melayani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: masuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 1 mata peratusan.

0: Dan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: to P to the O to the H di Ipoh. Frekuensi kami di sana 95.6
1: untuk koma aja.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: Who not only preach about democracy and human rights, but who genuinely want to express what is right. What is so hypocritical? The failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian majlis pada Majlis Makan Malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang ini. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Goleme mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan pol 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: saja. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Yes. Wah, terima kasih kepada semua yang masih bersama kami di Perak FM di 95.6 MHz. Kami terima kasih. Sudah tentunya pada pagi ini kami seperti anda tahu akan membawakan laporan cuaca daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Dan kita tidak tanpa berlengah lagi, kita akan bersama dengan pegawai yang bertugas, Encik Shaharudin. Moh dekat kita, kita dapat maklumat laporan daripada sana. Terima kasih.
4: Terima kasih tujuh bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar FM. Bersama saya, Saharudi dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini. Untuk maklumat, Malaysia telah mengeluarkan amaran buat betul bagi kawasan perairan Perak berkuat kasar sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk timbangan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca dirumahkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada 11 petang, hujan bersetar 2 petir di bertempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan di tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlaku sehingga awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca di klinik laman setawar rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca Rakan Map serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Yang sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Baik, antara utama di akhbar yang kita nak bawakan kepada pendengar setia Perak FM yang masih lagi mengikuti kita ketika ini, yang antara yang dah boleh kongsikan ini berkenaan dengan sindiket dadah ubah laluan berikutan pemeriksaan ketat di KLIA, 3 lapangan terbang di Intai. Sindiket dadah antarabangsa dikesan mula mengalihkan kegiatan penyeludupan ke lapangan terbang lain termasuk Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Meri susulan penguatkuasaan ketat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pengarah JSJN Bukit Aman Dato' Hussein Omar Khan berkata peningkatan risikan dan operasi membolehkan polis mengesan cubaan itu.
1: Baiklah, itulah dia berita pertama di akhbar untuk pagi ini. Dan kita teruskan pula dengan satu lagi tajuk, perketat SISPAA Kementerian Pendidikan elak aduan jadi fitnah. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP mahu proses aduan melalui sistem pengurusan aduan awam SISPAA Kementerian Pendidikan diperketatkan ini kerana ia terdedah kepada eksploitasi termasuk fitnah yang mencemar reputasi pendidik dengan mewajibkan pengesahan identiti pengadu serta tapisan integriti dakwaan sebelum guru disiasatkan. Terima kasih. Teruskan.
0: Baik, Aida. Ini pula berkenaan dengan guru langgar dua pelajar, nafi dua tuduhan cuai. Seorang guru wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di sini semalam di atas dua pertuduhan cuai dengan melanggar dua pelajar tingkatan satu sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Mas di sini April lalu, di mana tertuduh Sakinah Ismail 57 mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wan Muhammad Izzat Wan Abdullah. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan cuai sehingga menyebabkan kematian pelajar perempuan tingkatan 1 di kawasan Surau SMK Tanjung Mas di sini pada 1.40 tengah hari 12 April lalu.
1: Berita yang tragik tadi. Dan kita teruskan dengan masih lagi di kalangan pelajar, program MRSM Bintang Media Mampu Tingkat Kualiti Pelajar menerusi pendedahan realiti industri penyiaran dan komunikasi. Ha, ini mahu ada bakat-bakat terpendam. Marilah kita pelajar-pelajar, orang-orang muda kan, untuk menyerlah kan. Baik. Dan berita yang satu lagi, prasarana perkukuh penyelenggaraan 26 tren baharu untuk laluan Kelana Jaya. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana mempergiat usaha memulihkan kebolehpercayaan termasuk melaksanakan penyelenggaraan 24 jam, mempercepatkan bekalan komponen kritikal dan mendapatkan 26 set tren baharu. Itulah berita untuk setakat ini daripada saya.
0: Dan ini juga yang terakhir boleh dikongsikan berkenaan dengan amal ritual agama lain, anak serta ibu ditahan JAIS untuk siasatan. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan seorang lelaki beragama Islam yang disyaki bertindak melakukan ritual agama lain di Kuala Lumpur tengah hari semalam. Pengarah JAIS Dato' Ahmad Shah Zihan Ahmad berkata individu berusia 21 tahun itu ditahan bersama ibunya yang berusia 52 tahun. Itu antara topik utama di akhbar yang boleh Aida dan DJ Fiza kongsikan. Dan untuk kita ikuti berita di Perak, selepas ini kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Muhammad Fahmi Maknur.
1: Tepat jam 8 pagi nanti, jangan lupa ya, koma-koma semua.
0: Terus kekal menengahkan Perak FM.
1: Untuk koma aja.

Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Kerjasama antara kerajaan, pemimpin pelbagai agama dan masyarakat akan terus diperkukuh bagi menangani diskriminasi serta penyebaran kebencian yang boleh menggugat keharmonian negara. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunis Warren berkata, usaha itu termasuk sesi libat urus bersama pemimpin agama serta kerjasama antara kementerian bagi memantau aktiviti yang boleh menjejaskan perpaduan masyarakat. Bila turut menggesa orang ramai melaporkan kandungan media sosial yang berunsur diskriminasi atau berpotensi mencetuskan ketegangan supaya tindakan dapat diambil lebih awal. Selain itu, beliau mengingatkan pemimpin politik supaya mengutamakan perbahasan berasaskan dasar dan mengelakkan eksploitasi sentimen perkauman demi kepentingan politik. Sebuah vesel nelayan tempatan kelas C bersama 5 kru warga Myanmar ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Perak, selepas disyaki melanggar syarat lesen dan melakukan